0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A6 Srna, se negdje nalazi između čvora Delnice i čvora Vrata, smanjite brzinu, nemojte juri, tak imate nešto dojaviti, uspuno na 0800 335 6, i sretan put.
1: Sretno dalje uz otvorenim. Nazad na hitove Imagine Dragons i Kygo, ovo je Stars Will Align.